0: imboe jara heise chupe uhe chaukavara imembype ojepyapyha hese pe mita dojerovia iba ijehe hae uhe chakua isy oñemomombyryha chugui pe sy uhe chakua ombotapykue hague imembype imba'apóre ojepyapyve isy omoĩ peteĩ negocio ha oimo'ã ndohoporãi ichupe oñangarekovere imembyrehe
1: sapy'ánte sy oimo'ã imembykuéra ojokoha chupe ojepy'amongetávo ko'ã mba'e rehe ohechakuaa avei imembykuña oikotevẽha hese imembykuña oñeha'ã avei oñeñanduka isýpe itúva katu oreko peteĩ mba'apo pyahu oguerahava chupe hetáravo ha omboyke hóga hogaguakuéra oñeñandu itine'ẽ isy ha itúva
2: aporandu ndéve changuirõ upévapa ndahyapúi ndéve oikontehavoi mba'épa nde ejapo ne péicharamo ndévero g̃uarã iporãve eñangareko nde rogaygua rehe ne mba'apógui erekóramo mitã térã mitãrusu iporã eñangareko hesekuéra mitã ovy'áva ñemongakuaa tuicha mba'e
0: opavave sykuéra oguerekose mitã ovy'áva ajépa oikotevẽ heta aravo omongakuaa hag̃ua mitã hory oporohayhu ha hekoporãva eikuaápa pe aravo ehasáva ne memby ndive tuicha mba'e ojehepyme'ẽporãta ndéve
1: péva añete ro'éta ndéve mba'épa ikatu rejapo péicha osẽ hag̃ua ndéve ne memby ikatu ñamongakuaa mitã ojeroviáva ovy'a ha oporohayhúva ñañepyrũ hag̃ua niko ñandevoi javy'a japorohayhu ha jajeroviava'erã ñandejehe
2: ñandereko porãva'erã ñanderovasy ha ñandepochy rekóramo péicha avei'ta ñanemembykuéra ñandevoi jasapukáiramo chupekuéra ha'ekuéra avei osapukáita hapichápe py'ỹiete ñanderógape oĩva'erã py'aguapy mborayhu ha jeiko porã
0: mitãnguéra ovy'áta oikuaávo mba'épa ikatu ojapo ha mba'épa ndojapóiva'erã avei péva he'ise oikuaa mba'épa iporãva ha mba'épa ivai ko'ã mba'e jajapova'erã py'aguapýpe ndaha'éi pochýpe mba'épa iporã ha mba'épa ivai jahechaukava'erã chupekuéra ñanderogapýpe
1: opavave ogaygua oikotevẽ ohasa oñondivepa péicharamo añoite ñanemembykuéra ohasáta ñanendive eñembosarái nemembykuérandi nderogapy ha nderogajerére ñembosarái rupive oharõkuaáta iturno ha ohendúta hapichápe
2: iporã avei ñañopytyvõpa jajapóvo tembi'u péicha jave ikatu ñañomongeta ha opavave ikatu oñe'ẽ ikatu jajapo chupekuéra porandu koichagua mba'épa iporãvéva ejapo ko'árape ehendúke naimbohovaikuéra ha iñe'ẽ hendivekuéra iporã opavave oñe'ẽ péicha jave ha he'i hikuái mba'épa ndoguerohorýi avei
0: ikatu eporandu mba'épa ivaíva oiko nderehe ko'árape péicha rupive nemembykuéra oñe'ẽta umi hekovépe ojopýva ichupe ha uperire torýpe eréta chupe mba'épa ojapova'erã péicha jave
1: péva rehe ñañepyrũta ja'e mba'épa jajapova'erã ani hag̃ua ñanderesarái ñandevoi javy'ava'erã ikatu hag̃uáicha ñanemembykuéra avei ovy'a ja'eva'erã chupekuéra mba'épa ivai ha mba'épa iporã ñaikotevẽ jahasa oñondivekuéra ñañemongeta hag̃ua ava mba'erehe
2: ko'ág̃a ha'éta ndéve mba'épa ikatu rejapo ehendu ne membýpe ejapo jave ne rembiapo ne memby oñembojáramo ne rendápe ha oporanduse ndéve eheja ne rembiapo ha ehendu chupe emaña hesaite rehe ha iñemongeta hendive oikuaa hag̃ua nde rehenduha chupe
0: emomba'éke ne membykuérape mitãnguéra ojerespetáva orespetáta avei hapichápe emokyre'ỹke chupekuéra oikuaa hag̃ua mba'épa ndojapóiva'erã